мене тільки ти, тільки ти у моїх думках.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про самураїв.
1: Факт перший.
0: У середньовічної Японії в самурайський стан входили і жінки. Вони не брали участі у війнах, але тренувалися і мали зброю для захисту будинку.
1: Факт другий.
0: Одним з найдивніших видів самурайської зброї є сякухатті. Це бамбукові флейти з гострими шипами.
1: Факт третій.
0: Першим в історії іноземцем, який став самураєм, є англійський купець і мореплавець на ім'я Уільям Адамс. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хеннесі». Компанія «Хеннесі» була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника – Річарда Хеннесі. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Хеннесі відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Just Hennessy & Company». Оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – Just Hennessy. Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку «Hennessy» вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для «Hennessy». Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка «Hennessy» побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Hennessy». Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні в головному офісі будинку «Hennessy» збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений «Hennessy». До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів «Hennessy», який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки «Hennessy». Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка «Hennessy» коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на

щелепневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено. Нічю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Добре сформульована проблема – це наполовину вирішена проблема. Відомий інженер Чарльз Кеттерінг.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про геніального підприємця, що перевернув уявлення світу про те, як можуть працювати заводи і фабрики. А придумана ним концепція активно застосовується і донині. Отже, це Генрі Форд. І, як завжди, у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Так от, свої перші гроші Генрі Форд заробив ще в юності, відремонтувавши техніку для обробки полів, що належала сусідам, а потім, використовуючи ту ж саму техніку, обробляв сусідські поля також не безкоштовно. Все життя Генрі Форд був дуже консервативною людиною. Він не пив, не курив і вимагав від усіх своїх співробітників стежити за моральним виглядом, аж до заборони непристойних танців, навіть у вільний від роботи час. І ще додам, що саме Генрі Форд винайшов вугільні брикети для шашликів, які так популярні в наші дні. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Сьогодні о 14:00 і раптом всі починають співати.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: Тут пісні такі, що мовчати не вийде, сам підхопиш.
1: Сьогодні о 14:00.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: диву на Шлягер FM. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У центрі Києва російський дрон влучив у будівлю Служби безпеки України. У Шевченківському районі вже 12 постраждалих. 9 залишаються у лікарнях. 2 поранених перебувають у важкому стані. Частково зруйновані перекриття та зовнішня стіна нежитлової будівлі.
1: Безпілотник був спрямований у кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада, але він не постраждав. У відомстві заявили, що пошкоджену будівлю відновлять, а російські удари не залишаться без відповіді. Володимир Зеленський повідомив, географію майбутніх активних дій уже визначили, час оберуть заради максимального результату.
2: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав атаку серйозною ескалацією на тлі відновлення мирних зусиль. Він наголосив, що удар у центрі столиці демонструє ставлення Москви до дипломатичного процесу.
1: Під час атаки постраждала й територія заповідника Софія Київська, розташованого зовсім поруч. У будинку консисторії вибило вікна та пошкодило рами, але Софійський собор залишився неушкодженим.
2: Російські дрони сьогодні атакували і Миколаївщину. Поранені 2 чоловіків. У Миколаєві пошкоджено торговельний центр, а в Дмитрівці удар зачепив дах приватного будинку.
1: Складною залишається ситуація в Херсоні, де після ударів по енергетичних об'єктах різко скоротилося електропостачання. Нині все місто отримує приблизно стільки електроенергії, скільки споживає один великий київський супермаркет. Для лікарень, насосних станцій та інших критичних об'єктів готують резервне живлення.
2: Ще одна важлива оборонна тема. Велика Британія та Франція обговорили створення в Україні місцевих ліній складання далекобійних ракет «Скальп», які у Британії відомі як «Storm Shadow». А Світлана Тихановська попередила, що Росія може й надалі використовувати територію та військову інфраструктуру Білорусі для тиску і можливих провокацій проти сусідніх європейських країн.
1: Польща тим часом посилює захист свого повітряного простору після останніх російських провокацій і збільшує активність винищувачів F-16 та гелікоптерів. Варшава також зміцнює системи швидкого реагування по всій країні, особливо уважно стежачи за ситуацією біля східного кордону. А з 10 вересня до 9 грудня на сході Польщі діятиме тимчасова зона обмеженого повітряного руху на висоті приблизно до 3 кілометрів.
2: І водночас держава продовжує підтримку внутрішньо переміщених людей. Уряд подовжив виплати на проживання ще на 6 місяців.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на суботу знову минула під ударами російських безпілотників по кількох регіонах України. У Борисполі дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок. Пошкоджені дах і верхній поверх. 2 жінок із травмами госпіталізували до місцевої лікарні, де їм надають необхідну допомогу. У Бучанському районі зафіксували 4 влучання у складські приміщення. Виникла пожежа та сильне задимлення, але попередньо обійшлося без загиблих і поранених.
0: На півдні країни також є постраждалі. У Миколаєві російські ударні безпілотники повторно атакували торговельний центр. Поранення дістала 17-річна дівчина, якій призначили амбулаторне лікування. В Одеському районі постраждали 3 людей, серед них 17-річний хлопець. Удар пошкодив дах приватного житлового будинку, однак пожежі там не виникло.
1: На фронті інтенсивність боїв залишається дуже високою. За останнє зведення зафіксовано 207 бойових зіткнень. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані бомби, артилерію та тисячі ударних дронів. А українські підрозділи утримували позиції на ключових напрямках. Водночас з'явилися повідомлення про розпорядження дотримуватися режиму тиші з 5 до 8 вересня в окремих часових і географічних рамках, поки тривають дипломатичні контакти щодо можливого припинення вогню в повітрі.
0: На міжнародному напрямку партнери зосереджуються на фінансовій та енергетичній стійкості України напередодні зими. Місія Міжнародного валютного фонду і представники країн групи 7 обговорили економічні перспективи, бюджетні потреби та реформи, які мають підтримати стабільне фінансування і подальше зближення з Європейським Союзом. Країни Північної Європи та Балтії паралельно працюють над додатковою фінансовою, матеріальною і технічною допомогою для української енергосистеми та її довгострокового відновлення. Президент Володимир Зеленський також обговорив із Марком Рю та потреби української оборони, зокрема дефіцит ракет для систем «Петріот» і наповнення міжнародної програми закупівель озброєння.
1: На правоохоронному напрямку антикорупційні органи проводять спільну операцію щодо можливої злочинної організації, яку підозрюють у прикритті мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Працівника Офісу генпрокурора, чию можливу причетність перевіряють, відсторонили від виконання обов'язків. За останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1000 обшуків, припинили роботу близько 340 шахрайських кол-центрів і понад 5000 операторських місць. Тож системне розслідування цієї сфери триває.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: що вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
1: Bubble Bunny.
3: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
4: Вухастик.
5: Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
1: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи. Вдень до плюс 22. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на суботу знову минула під ударами російських безпілотників по кількох регіонах України. У Борисполі дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок. Пошкоджені дах і верхній поверх. 2 жінок із травмами госпіталізували до місцевої лікарні, де їм надають необхідну допомогу. У Бучанському районі зафіксували 4 влучання у складські приміщення. Виникла пожежа та сильне задимлення, але попередньо обійшлося без загиблих і поранених.
0: На півдні країни також є постраждалі. У Миколаєві російські ударні безпілотники повторно атакували торговельний центр. Поранення дістала 17-річна дівчина, якій призначили амбулаторне лікування. В Одеському районі постраждали 3 людей, серед них 17-річний хлопець. Удар пошкодив дах приватного житлового будинку, однак пожежі там не виникло.
1: На фронті інтенсивність боїв залишається дуже високою. За останнє зведення зафіксовано 207 бойових зіткнень. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані бомби, артилерію та тисячі ударних дронів. А українські підрозділи утримували позиції на ключових напрямках. Водночас з'явилися повідомлення про розпорядження дотримуватися режиму тиші з 5 до 8 вересня в окремих часових і географічних рамках, поки тривають дипломатичні контакти щодо можливого припинення вогню в повітрі.
0: На міжнародному напрямку партнери зосереджуються на фінансовій та енергетичній стійкості України напередодні зими. Місія Міжнародного валютного фонду і представники країн групи 7 обговорили економічні перспективи, бюджетні потреби та реформи, які мають підтримати стабільне фінансування і подальше зближення з Європейським Союзом. Країни Північної Європи та Балтії паралельно працюють над додатковою фінансовою, матеріальною і технічною допомогою для української енергосистеми та її довгострокового відновлення. Президент Володимир Зеленський також обговорив із Марком Рюте потреби української оборони, зокрема дефіцит ракет для систем «Петріот» і наповнення міжнародної програми закупівель озброєння.
1: На правоохоронному напрямку антикорупційні органи проводять спільну операцію щодо можливої злочинної організації, яку підозрюють у прикритті мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Працівника Офісу генпрокурора, чию можливу причетність перевіряють, відсторонили від виконання обов'язків. За останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1000 обшуків, припинили роботу близько 340 шахрайських кол-центрів і понад 5000 операторських місць. Тож системне розслідування цієї сфери триває.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Перший розіграш вже цієї суботи, 5 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
2: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи, вдень до плюс 22. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

листах, як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша

0: baby.
1: Зараз реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.ua.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічний російський удар по Кам'янському на Дніпропетровщині забрав життя 4 людей, ще 5 дістали поранення. Троє з них залишаються в лікарні. У Миколаєві після кількох атак по торговельному центру кількість постраждалих зросла до 2. Влучання пошкодили торговельні зали та спричинили пожежі.
0: Рятувальникам у Миколаєві доводилося неодноразово відходити на безпечну відстань через загрозу повторних ударів, а після зниження небезпеки повертатися до ліквідації наслідків. На Сумщині за добу травмовані 4 людей. Російські війська атакували 18 населених пунктів області та здійснили 24 обстріли. На місцях працювали слідчі групи і вибухотехніки. Тривожною була ніч і на Київщині. У Борисполі частково зруйнована 9-поверхівка. Двоє людей постраждали, а в Бучанському районі горів склад і стався повторний удар по сусідньому приміщенню.
1: На фронті українські війська просунулися одразу на кількох напрямках. Є успіхи на півночі Харківщини та контратаки поблизу Борової. На Донеччині зафіксоване просування на схід від Слов'янська. А на Дніпропетровщині українські підрозділи просунулися західніше Котлярівки у напрямку Новопавлівки. Ще один наслідок російських атак – знищений склад із товарами для дому під маркою «Філіпс». Значних руйнувань зазнала й інфраструктура логістичного партнера компанії.
0: Тим часом у Польщі продовжує скорочуватися кількість українців із тимчасовим захистом. У липні їх стало менше на 8 тисяч до 953 тисяч, а в червні країну залишили ще близько 6 тисяч. Частина тих, хто залишає Польщу, дедалі частіше обирає Чехію, де на кінець червня перебували близько 381 тисячі українців із таким статусом.
1: Американський Мінфін запровадив санкції проти турецького Golden Global Банку та 2 його дочірніх компаній через фінансові операції, пов'язані з іранським режимом. Обмеження мають перекрити канали для обходу санкцій, міжнародних переказів і доступу до фінансової системи, якими користувалися пов'язані з Іраном структури, зокрема для переміщення значних сум через закордонні рахунки та фінансування, пов'язаних із режимом мереж за кордоном.
0: І ще одна технологічна новина. Японія планує розробити гіперзвукову ракету, яку можна буде запускати з-під води на великій дальності. Проект внесли до попереднього оборонного бюджету на 2027 рік. Точний тип системи поки не визначений, а підводне розміщення розглядають на тлі загроз з боку Китаю, Росії та Північної Кореї.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: моя.
1: Зараз реклама.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Курапрокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічний російський удар по Кам'янському на Дніпропетровщині забрав життя 4 людей, ще 5 дістали поранення. 3 з них залишаються в лікарні. У Миколаєві після кількох атак по торговельному центру кількість постраждалих зросла до 2. Влучання пошкодили торговельні зали та спричинили пожежі.
0: Рятувальникам у Миколаєві доводилося неодноразово відходити на безпечну відстань через загрозу повторних ударів, а після зниження небезпеки повертатися до ліквідації наслідків. На Сумщині за добу травмовані 4 людей. Російські війська атакували 18 населених пунктів області та здійснили 24 обстріли. На місцях працювали слідчі групи і вибухотехніки. Тривожною була ніч і на Київщині. У Борисполі частково зруйнована 9-поверхівка. 2 людей постраждали, а в Бучанському районі горів склад і стався повторний удар по сусідньому приміщенню.
1: На фронті українські війська просунулися одразу на кількох напрямках. Є успіхи на півночі Харківщини та контратаки поблизу Борової. На Донеччині зафіксоване просування на схід від Слов'янська. А на Дніпропетровщині українські підрозділи просунулися західніше Котлярівки у напрямку Новопавлівки. Ще один наслідок російських атак – знищений склад із товарами для дому під маркою «Філіпс». Значних руйнувань зазнала й інфраструктура логістичного партнера компанії.
0: Тим часом у Польщі продовжує скорочуватися кількість українців із тимчасовим захистом. У липні їх стало менше на 8 тисяч до 953 тисяч, а в червні країну залишили ще близько 6 тисяч. Частина тих, хто залишає Польщу, дедалі частіше обирає Чехію, де на кінець червня перебували близько 381 тисячі українців із таким статусом.
1: Американський Мінфін запровадив санкції проти турецького Golden Global Bank та 2 його дочірніх компаній через фінансові операції, пов'язані з іранським режимом. Обмеження мають перекрити канали для обходу санкцій, міжнародних переказів і доступу до фінансової системи, якими користувалися пов'язані з Іраном структури, зокрема для переміщення значних сум через закордонні рахунки та фінансування, пов'язаних із режимом мереж за кордоном.
0: І ще одна технологічна новина. Японія планує розробити гіперзвукову ракету, яку можна буде запускати з-під води на великій дальності. Проект внесли до попереднього оборонного бюджету на 2027 рік. Точний тип системи поки не визначений, а підводне розміщення розглядають на тлі загроз з боку Китаю, Росії та Північної Кореї.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Перший розіграш вже цієї суботи, 5 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: Мурмяу. Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи, вдень до плюс 22. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на республіка.київ.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У ніч на 5 вересня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та 167 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 128 дронів, а влучання ракет і безпілотників зафіксували на 23 локаціях. Близько половини ударних апаратів були реактивними, частина ворожих засобів не досягла цілей. А інформацію про наслідки атаки в різних областях ще уточнюють.
2: Найважчі наслідки цієї ночі на Дніпропетровщині, де загинули 4 людей і ще 6 постраждали. У Кам'янському районі удар припав на промислове підприємство. 5 людей дістали поранення, 3 залишаються в лікарні. На Київщині в Борисполі горіла покрівля 9-поверхівки. 2 людей постраждали. Рятувальники евакуювали близько 15 мешканців, а пошкодження також зафіксували в Обухівському та Бучанському районах.
3: На Одещині російські війська повторно атакували інфраструктурний об'єкт, де після влучань зайнялася складська будівля з продуктами харчування. Але загиблих і поранених немає. Ці удари сталися після заяви України про готовність тимчасово утриматися від повітряних атак під час перебування американських посланців у Москві. Однак російські удари по українських містах продовжилися. На фронті про припинення вогню також не оголошували, тому українські підрозділи виконують бойові завдання у звичному режимі.
2: На Донеччині за добу російські війська 25 разів обстріляли міста і села області. 7 мирних жителів були поранені. У Краматорську поранення дістала 1 людина, у Дружківці – 6. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, бізнес-центр, автомобілі та інші цивільні об'єкти. На Харківщині тим часом рятувальники разом із працівниками лісових господарств локалізували 8 пожеж. Вогонь пройшов близько 86 гектарів. Найбільші осередки залишаються в Ізюмському та Чугуївському районах.
3: Сили безпілотних систем за добу уразили 2066 ворожих цілей. Серед них – понад 400 військових, 46 точок запуску дронів, артилерійські системи, автомобільна техніка, засоби зв'язку і радіоелектронної боротьби, а також 343 ворожі безпілотники. Також підрозділи Міноборони впродовж серпня розмінували 999 гектарів звільнених територій, поступово повертаючи землю до безпечного використання для громад, аграріїв та відновлювальних робіт.
4: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька стосовом, дієтична
2: добавка. Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
4: Вухастик.
5: Тепер Бабл Бані.
6: Вухастик.
0: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Бабл Бані. Бабл Бані.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи, вдень до плюс 22. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Beton1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий старт

абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 5 вересня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та 167 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 128 дронів, а влучання ракет і безпілотників зафіксували на 23 локаціях. Близько половини ударних апаратів були реактивними, частина ворожих засобів не досягла цілей. А інформацію про наслідки атаки в різних областях ще уточнюють.
0: Найважчі наслідки цієї ночі – на Дніпропетровщині, де загинули 4 людей і ще 6 постраждали. У Кам'янському районі удар припав на промислове підприємство. 5 людей дістали поранення, 3 залишаються в лікарні. На Київщині в Борисполі горіла покрівля 9-поверхівки. 2 людей постраждали. Рятувальники евакуювали близько 15 мешканців, а пошкодження також зафіксували в Обухівському та Бучанському районах.
1: На Одещині російські війська повторно атакували інфраструктурний об'єкт, де після влучань зайнялася складська будівля з продуктами харчування. Але загиблих і поранених немає. Ці удари сталися після заяви України про готовність тимчасово утриматися від повітряних атак під час перебування американських посланців у Москві. Однак російські удари по українських містах продовжилися. На фронті про припинення вогню також не оголошували, тому українські підрозділи виконують бойові завдання у звичному режимі.
0: На Донеччині за добу російські війська 25 разів обстріляли міста і села області. 7 мирних жителів були поранені. У Краматорську поранення дістала 1 людина, у Дружківці – 6. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, бізнес-центр, автомобілі та інші цивільні об'єкти. На Харківщині тим часом рятувальники разом із працівниками лісових господарств локалізували 8 пожеж. Вогонь пройшов близько 86 гектарів. Найбільші осередки залишаються в Ізюмському та Чугуївському районах.
1: Сили безпілотних систем за добу уразили 2066 ворожих цілей. Серед них – понад 400 військових, 46 точок запуску дронів, артилерійські системи, автомобільна техніка, засоби зв'язку і радіоелектронної боротьби, а також 343 ворожі безпілотники. Також підрозділи Міноборони впродовж серпня розмінували 999 гектарів звільнених територій, поступово повертаючи землю до безпечного використання для громад, аграріїв та відновлювальних робіт.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неділька стосовом, дієтична добавка.
3: Чуєш? Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось вимагання.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Перший розіграш вже цієї суботи, 5 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін. Твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
8: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи, вдень до плюс 22. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою перед застосуванням познайомлюсь з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Соціальна реклама.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за цією. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
6: На Orange

0: Кам святкує 25 років, буває лише раз.
1: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
0: До 25% на квартири у Файна Таун.
1: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
0: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Кан.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Ну що, відкриваємо суботній маршрут українських пісень.
1: Сьогодні наш хіт-парад схожий на місто наприкінці літа. Десь друга ночі, десь знайома вулиця, десь горлиці, а десь серце знову просить зробити гучніше.
2: На годиннику 14:00, і ми відкриваємо український шлягер

0: навчання і дуже цікава боротьба за вершину.
1: Тобто сьогодні без підказок. Хто переможе, дізнаємось разом у фіналі.
0: А поки слухаємо, голосуємо і уважно стежимо, як пісні рухаються цим маршрутом.
1: Починаємо!
0: Український шлягер і тільки шлягерні хіти.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Голосування живе в Телеграм.

0: п'ятьох щасливчиків.
1: І кожному подарунок від Кураброкс.
2: Кураброкс Україна!
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: А зараз перша частина десятки.
1: Починаємо хіт-парад. Христина Соловій відкриває десятку з ніччю, де годинник уже не показує час, а видає емоції.
0: О другій ночі люди або сплять, або пишуть те, що вдень називали «Я вже все відпустив».
1: Десята позиція – Христина Соловій. Друга ночі.
3: І саме в такі години правда часто звучить тихіше.

0: Діма Прокопов цього тижня 9-й. Але питання досі звучить небезпечно мило.
1: Серце таке: я вже відповіло, а ви там самі оформлюйте документи.

0: позиція. Діма Прокопов. Можна закохатися.
1: Домі уже не новачок, а восьма позиція означає «Її тихе не клич» слухачі почули дуже уважно.
0: Тут не про холодність, тут про межу, коли людина сама купує собі жовті квіти і перестає чекати вибачень.
1: Іноді найсильніше рішення звучить без крику.
0: Восьма позиція. Домі не клич.
1: Бо тиша теж може бути відповіддю, особливо, коли в ній нарешті з'являється

0: зараз у чар заходить пісня, яка пахне літом, двором і тими часами, коли головною соцмережею була лавочка біля під'їзду.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе. Кураброкс.
6: Реклама промайнула, а далі хіт-парад.
7: Ми повернулися.

рубрики «Старі бумбокси», «Сімки» і «Молодість», яка не питала дозволу бути гучною. Підтримуйте новачка в телеграм-каналі «Радіо Шлягер». Залишайте прогноз переможця в інстаграм «Шлягер FM» і ловіть свій шанс на подарунок від «Кура Прокс». «Кура Прокс, Україна!» Бо правильно.

0: Мама Ріка заходить у чарт із піснею, де двір звучить краще за будь-який дорогий курорт.
1: Лавка, бумбокс, сімки. І життя ще не питає пароль від вай-фаю.
0: Ностальгія, яка танцює босоніж просто на асфальті.
1: Новий вхід у чарт. Мама Ріка на нашій вулиці.

0: Гросу залишає чарт, але її рай не зникає. Просто виходить за межі десятки.
1: У цій пісні відстань була не цифрою, а перевіркою серця на тепло.
0: Географія знову бурчить. Почуття тихо збирає валізу.
1: Залишає чарт Гросу.

0: Дантес цього тижня сьомий, але лайки досі поводяться не як пісня, а як неспокійний пес у дворі.
1: Внутрішній гавкіт, красівки на старті і любовна втеча. Набір, після якого спокій просить вихідний.
0: Сьома позиція – Володимир Дантес. Лайки.
1: А поки можна проголосувати у телеграм-каналі «Радіо Шлягер».

0: середині випуску. І сьогодні чарт рухається, як вечірнє місто. Хтось вмикає світло у вікнах, хтось іде знайомою вулицею, а хтось досі не вирішив, дзвонити чи ні.
1: У таких музичних кварталах краще не поспішати з висновками, бо найцікавіше –

0: Дюплекс Бенд цього тижня шості, але дівчинка танцює так, ніби місця в чарті – це просто декорації. І декорації тільки для неї.
1: Їй потрібен тільки ритм.
0: І трохи простору.
1: Бажано без людей, які кажуть «може досить».
0: І, звісно, ваші бурхливі оплески.
1: Бо коли свобода вже в музиці, її важко поставити в куток навіть рейтингом.
0: Шоста позиція – Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює.
1: Робимо гучніше!

0: Монатік на п'ятій. І його «тому що» знову працює як універсальна відповідь закоханої людини.
1: Коли пояснювати довго, а серце вже ввімкнуло музику, логіка чемно чекає під дверима.
0: Іноді найкоротша відповідь справді найчесніша.
1: П'ята позиція. Монатік. Тому що.

0: краще.
1: Крила лелеки піднімаються на четверте. Видно, ця історія знайшла висоту і не збирається різко сідати.
2: Після всіх розмов навколо пісні залишилось головне – голос Нікіти і відчуття дороги додому.
1: А такі крила слухачі впізнають швидко.
2: Четверта позиція – Нікіта Кісельов «Крила лелеки».

0: прилітають горлиці. Пісня, яку соцмережі почали впізнавати ще до того, як вона офіційно сіла на нашу гілку.
1: Підтримуйте новий вхід у телеграм-каналі Радіо Шлягер та прогнозуйте переможця в інстаграм і отримуйте шанс на подарунок від
2: Куроброкс Україна.
0: Новий вхід у Шлягер парад.
2: Український шлягер хіт парад.
1: Скайлер заходить із горлицями, піснею, де тепле літо прилітає просто на танцпол.
0: Тут і вулиця, і бар, і двоє, які явно не планували поводитися надто спокійно.
1: Слухачі вже підхопили цей настрій.
0: Новий вхід у чарт. Скайлер. Горлиця.

0: Оля Цибульська залишає чат. Але «Танцюй» точно не схожа на пісню, яка сідає перепочити.
1: Вона просто виходить із десятки так, ніби продовжує рух за кадром.
0: Залишає чарт Оля Цибульська. Танцюй!

0: А тепер трійка лідерів.
1: Ось тут уже можна затамувати подих.
0: Попереду три пісні, три настрої і головна відповідь цього тижня. Чи вірно я проголосував?
2: Український шлягер.
3: Червоний мак третій.
0: Але все, що звучить так, ніби говорить правду без цукру.
1: Вона чекала тепла.
0: Він не став вигадувати любов.
1: І знаєте, у цьому теж є рідкісна чесність. Без серіалу, без «Я заплутався», без туману для красивої картинки.
0: Мабуть, тому слухачі тримають цю пісню так високо.
1: Третя позиція – «Колібрі та Злата Ко», «Червоний мак».
0: Робіть гучніше, бо це все не просто так.

0: Анна Трінчер піднялася на друге, і Маргарита явно не просто прикрасила вечір. Вона зайняла барну стійку.
1: Кліп гудів у трендах. Тік-ток підхопив рух. А слухачі вирішили, у фіналі має бути трохи сонця.
0: Анна Трінчер, Маргарита.

0: Ми на вершині. І цього тижня там пісня, яка втримала перше місце, без зайвої метушні.
1: Вона знову блищить найвище, і, здається, слухачі поки не готові знімати цю прикрасу з чарта. Переможець тижня – «Кольє». Пісня, де прикраса звучить як спогад, сцена і дуже небезпечний блиск.
0: Макс Барських вдруге тримає вершину. Спокійно, красиво і з виглядом людини, яка вже знала результат.
1: Перше місце. Макс Барських.

0: Ось такий сьогодні хіт-парад. Нові вулиці відкрились, горлиці прилетіли, а вершина знову отримала свого героя.
1: Дякуємо, що слухали, голосували і не дозволяли нашому чарту стояти на місці.
0: Якщо вже маєте здогадку, хто стане номером один наступної суботи, несіть її.

0: Шлягер FM.
1: Залишайте прогноз під постом хіт-параду, голосуйте в телеграм-каналі Радіо Шлягер і ловіть свій шанс на подарунок від Кураброкс.
0: Підписуйтесь на Шлягер FM і Кураброкс Україна. Серед правильних прогнозів щотижня обиратимемо 5 щасливчиків.
1: Кожному подарунок від Кураброкс. Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
2: Український шлягер хіт-парад.
0: Почуємось у наступному випуску «Шлягер-параду».
3: Зараз реклама.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кам'янському сьогодні оголосили день жалоби після нічної атаки по промисловому підприємству, де загинули 5 людей. Рятувальники продовжують розбирати завали. Ще 5 постраждали, 3 залишаються в лікарні. А «Камецсталь» після удару зупинила виробничий процес і зараз оцінює масштаби руйнувань.
0: На Київщині зранку пошкоджені 5 приватних будинків у Фастівському, Обухівському та Бориспільському районах. На місцях працюють екстрені і комунальні служби. Президент також повідомив про цілеспрямовані удари по аеропортах у Києві і Борисполі та пов'язав їх із підготовкою можливого прибуття іноземних посланців літаком. У столиці водночас уточнили, що будівлю Служби безпеки напередодні атакувала реактивна «Герань-4», яка прилетіла з окупованої Донеччини на висоті понад 7 кілометрів.
1: У Херсоні російський обстріл Дніпровського району забрав життя 2 людей, ще 3 дістали поранення і отримують медичну допомогу. У Миколаєві після 6 влучань за добу знищений торговельний центр «Епіцентр», який працівники та рятувальники кілька разів намагалися врятувати від вогню. Після повторних ударів пожежа поширилася на складські приміщення, і будівлю втримати вже не вдалося.
0: Сили оборони тим часом уразили одразу кілька військових цілей противника – радіолокаційну станцію, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор мешмережі у Брянській області. На окупованій Луганщині під удар потрапила ремонтна база російського підрозділу, а українські військові наголошують – одностороннього припинення вогню на фронті немає. Оборонні завдання виконуються за планом, оскільки несиметрична тиша створила б додаткову небезпеку для українських військовослужбовців.
1: Окреме локальне припинення вогню сьогодні запрацювало біля Запорізької АЕС, щоб фахівці змогли ремонтувати лінію, електропередачі та відновити зовнішнє живлення станції. Це вже 7-ма така домовленість для ремонтів. Перед початком робіт ділянку мають перевірити і розмінувати, адже станція тривалий час залежить від резервних дизельних генераторів.
0: Антикорупційні слідчі повідомили про викриття схеми, учасники якої, за версією слідства, отримували хабарі від шахрайських кол-центрів за безперешкодну роботу. Підозрюють 5 учасників. Загальна сума легалізованих коштів перевищує 42 мільйони гривень. Слідчі дії тривають. І ще з Європи. Албанія не дозволила танкеру «Хануман», пов'язаному з російським тіньовим флотом, зайти до порту Дуррес, посилюючи практичні обмеження для схем обходу санкцій.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не дієте часом, дієтична
2: добавка. Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе. Кураброкс.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15:15 на Радіо Шлягер.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи. В день до плюс 22. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю. В день до плюс 28. Уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями. В день до плюс 26. Уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива. В день до плюс 26. Уночі близько плюс 14. В день очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
6: Чуєш? Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 30 413.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Разом з нами

0: 5% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
1: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: КАН святкує, «Республіка» дарує.
2: Деталі на республіка.київ.ua. На Грінчі.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
4: Вухастик.
5: Тепер Бабл Бані.
6: Вухастик.
0: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Бабл Бані. Бабл Бані.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
4: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
5: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
6: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу 5 вересня та неділю 6 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра місцями зливи, вдень плюс 23, вночі плюс 13. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра місцями зливи, вдень плюс 19, вночі плюс 11. У Чернівцях ввечері переважно хмарно. Завтра сонячно, вдень плюс 23, вночі плюс 11. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра прохолодніше, вдень плюс 17, вночі плюс 12. Увечері можливі сильні пориви вітру. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
1: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Перший розіграш вже цієї суботи, 5 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу 5 вересня та неділю 6 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра місцями зливи, вдень плюс 23, вночі плюс 13. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра місцями зливи, вдень плюс 19, вночі плюс 11. У Чернівцях ввечері переважно хмарно. Завтра сонячно, вдень плюс 23, вночі плюс 11. У Києві ввечері мінлива хмарність. Завтра прохолодніше, вдень плюс 17, вночі плюс 12. Увечері можливі сильні пориви вітру. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс – це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось вони на 100% без вони.

0: Хтось Аша.
1: Зараз реклама.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Український шлягер, шлягерок!
2: Поїхали же!
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Кам'янському сьогодні оголосили день жалоби після нічної атаки по промисловому підприємству, де загинули п'ятеро людей. Рятувальники продовжують розбирати завали. Ще п'ятеро постраждали, троє залишаються в лікарні. А «Камецсталь» після удару зупинила виробничий процес і зараз оцінює масштаби руйнувань.
1: На Київщині зранку пошкоджені 5 приватних будинків у Фастівському, Обухівському та Бориспільському районах. На місцях працюють екстрені і комунальні служби. Президент також повідомив про цілеспрямовані удари по аеропортах у Києві і Борисполі та пов'язав їх із підготовкою можливого прибуття іноземних посланців літаком. У столиці водночас уточнили, що будівлю Служби безпеки напередодні атакувала реактивна «Герань-4», яка прилетіла

0: Тіла з окупованої Донеччини на висоті понад 7 кілометрів.
1: У Херсоні російський обстріл Дніпровського району забрав життя двох людей, ще троє дістали поранення і отримують медичну допомогу. У Миколаєві після шести влучань за добу знищений торговельний центр «Епіцентр», який працівники та рятувальники кілька разів намагалися врятувати від вогню. Після повторних ударів пожежа поширилася на складські приміщення, і будівлю втримати вже не вдалося.
0: Сили оборони тим часом уразили одразу кілька військових цілей противника – радіолокаційну станцію, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор мешмережі у Брянській області. На окупованій Луганщині під удар потрапила ремонтна база російського підрозділу, а українські військові наголошують – одностороннього припинення вогню на фронті немає. Оборонні завдання виконуються за планом, оскільки несиметрична тиша створила б додаткову небезпеку для українських військовослужбовців.
1: Окреме локальне припинення вогню сьогодні запрацювало біля Запорізької АЕС, щоб фахівці змогли ремонтувати лінію, електропередачі та відновити зовнішнє живлення станції. Це вже сьома така домовленість для ремонтів. Перед початком робіт ділянку мають перевірити і розмінувати, адже станція тривалий час залежить від резервних дизельних генераторів.
0: Антикорупційні слідчі повідомили про викриття схеми, учасники якої, за версією слідства, отримували хабарі від шахрайських кол-центрів за безперешкодну роботу. Підозрюють п'ятьох учасників. Загальна сума легалізованих коштів перевищує 42 мільйони гривень. Слідчі дії тривають. І ще з Європи. Албанія не дозволила танкеру «Хануман», пов'язаному з російським тіньовим флотом, зайти до порту Дуррес, посилюючи практичні обмеження для схем обходу санкцій.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Труднощі не в тому, щоб знайти нові ідеї, а в тому, щоб звільнитися від старих. Англійський економіст Джон Мейнард Кейнс.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про легенду великого екрану Джона Траволту. Отже, Траволту часто називають американським італійцем. А все тому, що його батько – італієць, а мама – ірландка. Хоча сам актор каже, що найбільше на нього вплинула саме ірландська культура. Майбутній актор уперше потрапив на заняття з танців у 6 років. Захоплення кіно і танцями стало причиною того, що у 1971 році він залишив школу. Цікава деталь. Своє перше велике кохання Джон Траволта зустрів на зйомках фільму «Під ковпаком» 76-го року. Там він зустрів актрису Даяну Хайленд, з якою вони грали мати та сина. Жінка була на 18 років старшою за нього. Але у житті між ними промайнула іскра. Майбутнім моментом у житті Траволти був танець з принцесою Діаною. Це сталося під час прийому у Рональда Рейгана у Білому домі. Відомо, що Леді Ді була в захваті від Джона. Пізніше актор зізнавався, що танець із принцесою Діаною – один із найвагоміших моментів у його житті. Варто додати, що Траволта також ліцензований пілот, і у його колекції 5 різних літаків. І наприкінці ще один цікавий факт про нашу персону. У анімаційному фільмі 2009 року «Вольт» у саундтреку була пісня, який співав сам Джон Траволта разом із молодою Майлі Сайрус. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: Та не відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче. Половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха
1: у руках тримаю.
0: А чому

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кам'янському сьогодні оголосили день жалоби після нічної атаки по промисловому підприємству, де загинули 5 людей. Рятувальники продовжують розбирати завали. Ще 5 постраждали, 3 залишаються в лікарні. А «Камецсталь» після удару зупинила виробничий процес і зараз оцінює масштаби руйнувань.
0: На Київщині зранку пошкоджені 5 приватних будинків у Фастівському, Обухівському та Бориспільському районах. На місцях працюють екстрені і комунальні служби. Президент також повідомив про цілеспрямовані удари по аеропортах у Києві і Борисполі та пов'язав їх із підготовкою можливого прибуття іноземних посланців літаком. У столиці водночас уточнили, що будівлю Служби безпеки напередодні атакувала реактивна «Герань-4», яка прилетіла з окупованої Донеччини на висоті понад 7 кілометрів.
1: У Херсоні російський обстріл Дніпровського району забрав життя 2 людей, ще 3 дістали поранення і отримують медичну допомогу. У Миколаєві після 6 влучань за добу знищений торговельний центр «Епіцентр», який працівники та рятувальники кілька разів намагалися врятувати від вогню. Після повторних ударів пожежа поширилася на складські приміщення, і будівлю втримати вже не вдалося.
0: Сили оборони тим часом уразили одразу кілька військових цілей противника – радіолокаційну станцію, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор мешмережі у Брянській області. На окупованій Луганщині під удар потрапила ремонтна база російського підрозділу, а українські військові наголошують – одностороннього припинення вогню на фронті немає. Оборонні завдання виконуються за планом, оскільки несиметрична тиша створила б додаткову небезпеку для українських військовослужбовців.
1: Окреме локальне припинення вогню сьогодні запрацювало біля Запорізької АЕС, щоб фахівці змогли ремонтувати лінію, електропередачі та відновити зовнішнє живлення станції. Це вже 7-ма така домовленість для ремонтів. Перед початком робіт ділянку мають перевірити і розмінувати, адже станція тривалий час залежить від резервних дизельних генераторів.
0: Антикорупційні слідчі повідомили про викриття схеми, учасники якої, за версією слідства, отримували хабарі від шахрайських кол-центрів за безперешкодну роботу. Підозрюють 5 учасників. Загальна сума легалізованих коштів перевищує 42 мільйони гривень. Слідчі дії тривають. І ще з Європи. Албанія не дозволила танкеру «Хануман», пов'язаному з російським тіньовим флотом, зайти до порту Дунай.

0: структури, посилюючи практичні обмеження для схем обходу санкцій.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про Азовське море.
1: Факт перший.
0: Азовське море – наймілкіше море в світі. Середня глибина цього моря не перевищує 8 метрів.
1: Факт другий.
0: Стародавні греки не вважали Азов морем. Вони називали його Меотійське озеро.
1: Факт третій.
0: Озеро Байкал можна заповнити 94 азовськими морями.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

цюцюбіль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру D. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд DeLorean.
1: Історична довідка.
0: Проект компанії DeLorean Motor був задуманий одним з керівників концерну General Motors Джоном DeLoreanом у 70-ті роки. А здійснився він у Північній Ірландії на початку 80-х минулого століття. Перший прототип легендарної машини 76-го року мав двигун та коробку передач від автомобіля Citroën CX. DeLorean DMC-12 були насамперед націлені на американський ринок, тому машини оснащувалися на заводі лівим кермом. Лише кілька праворульних екземплярів DeLorean було випущено для використання у Великій Британії. Крім того, слід визнати, що DeLorean DMC-12 був скоріше предметом для обговорення та виставковим автомобілем, ніж засобом пересування.
1: Автопортрет.
0: Звісно, що пряма асоціація з DeLorean DMC-12 – це культовий фільм «Назад у майбутнє». Після закінчення зйомок у трилогії «Назад у майбутнє» перший з автомобілів, збудованих у 1981 році спеціально для фільму, був поміщений у музей Universal Studios Голлівуд у Каліфорнії як туристичний атракціон. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кам'янському сьогодні оголосили день жалоби після нічної атаки по промисловому підприємству, де загинули 5 людей. Рятувальники продовжують розбирати завали. Ще 5 постраждали, 3 залишаються в лікарні. А «Камецсталь» після удару зупинила виробничий процес і зараз оцінює масштаби руйнувань.
0: На Київщині зранку пошкоджені 5 приватних будинків у Фастівському, Обухівському та Бориспільському районах. На місцях працюють екстрені і комунальні служби. Президент також повідомив про цілеспрямовані удари по аеропортах у Києві і Борисполі та пов'язав їх із підготовкою можливого прибуття іноземних посланців літаком. У столиці водночас уточнили, що будівлю Служби безпеки напередодні атакувала реактивна «Герань-4», яка прилетіла з окупованої Донеччини на висоті понад 7 кілометрів.
1: У Херсоні російський обстріл Дніпровського району забрав життя 2 людей, ще 3 дістали поранення і отримують медичну допомогу. У Миколаєві після 6 влучань за добу знищений торговельний центр «Епіцентр», який працівники та рятувальники кілька разів намагалися врятувати від вогню. Після повторних ударів пожежа поширилася на складські приміщення, і будівлю втримати вже не вдалося.
0: Сили оборони тим часом уразили одразу кілька військових цілей противника – радіолокаційну станцію, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор межмережі у Брянській області. На окупованій Луганщині під удар потрапила ремонтна база російського підрозділу, а українські військові наголошують – одностороннього припинення вогню на фронті немає. Оборонні завдання виконуються за планом, оскільки несиметрична тиша створила б додаткову небезпеку для українських військовослужбовців.
1: Окреме локальне припинення вогню сьогодні запрацювало біля Запорізької АЕС, щоб фахівці змогли ремонтувати лінію, електропередачі та відновити зовнішнє живлення станції. Це вже 7-ма така домовленість для ремонтів. Перед початком робіт ділянку мають перевірити і розмінувати, адже станція тривалий час залежить від резервних дизельних генераторів.
0: Антикорупційні слідчі повідомили про викриття схеми, учасники якої, за версією слідства, отримували хабарі від шахрайських кол-центрів за безперешкодну роботу. Підозрюють 5 учасників. Загальна сума легалізованих коштів перевищує 42 мільйони гривень. Слідчі дії тривають. І ще з Європи. Албанія не дозволила танкеру «Хануман», пов'язаному з російським тіньовим флотом, зайти до порту Дуррес, посилюючи практичні обмеження для схем обходу санкцій.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найвище призначення капіталу не в тому, щоб робити більше грошей, а в тому, щоб змусити гроші робити більше для покращення життя. Генрі Форд.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel's не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати і два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, бантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.